Bi puta ke hangadim du mate hangme. Bonta pisar lapen igapanke kibi akleng bu ansi kiridam adim duchot. Pisar so lapen iksu puke pupe mate puadimabe kipudamke putungke ning hangaling le kipume kali puapan. Lasisar palam thelo ipisar so ave iksu ave mate putungke jebab un e piniasar lam theke lapuan benlo. Nang litum jai mekar julong bom lake akashmani.

0: Chaitanya itum lamo, Chaitanya itum lamsam, omanai.
1: Pula bang selun lo, sula rooftop long si syuting ya nasa su. Ni lilun ben ke cipal janceng.
2: Oh, nang lilun pen gaci par jan ceng lo, aku nang lida gaci par jan nun ceng.
1: Ceng lo.
2: Mipik lo nang lida tan lo lam te tang te. La mo pen nang lipu lo lamar jan ta pen nang an gaci par jan dun du ulo ko. Tang te la nang li lamar jan gaci par jan dun sarang bong pen nang li ning gaci samun chot lamar jama bang e kolo bang e lo. Ta pen ko pi pot lo.
1: Ko pi pot lo mane nun anta nili lamar jan ni sita ning sam silang. Ko pi pot ne la bang chini ne. Ku landing sam se sini limena ta direction chikur lo la parlin parlo bu hadi. Ta la dat ta ninging sam se mane pi pot lo la mang ke ni tum jitu ka matha. Itu ke klem kang tung. La so ke chak nap ke budget long wang joiti. Amasi nili tum jitu amasi pen la sor mo paklang ji bu hadi. La bang paklang ne de ti. Tangka lo kiduri lo. Ko nang finance that producer tum to hok ta andar la so revenue piun e mati di amasi kisman kechak nap do ko ti nasi mu prang bang lan so no novi gi mitum nitum kiun e an nitum kemang akaman bang latum pachun pon pu sining the pon lo
2: tang te la parlin parlo pa la mar jana bang isi comedy film son lo la pen muni tum ke lang tan aning hang pi pi kala so la se parlin parlo la mar jan ka se lama hu na pu tha ka bang nang li a sab so thanam ik jima
1: parlin parlo script bang kala bapuram rongang la pen nilo bar ke direction bang ni si kuri lo ta pulo mesen pen chun lo rat ta anutin pati aning dok labun elo ta aning dok antum lang lo la si la so film bang ke pu producer pu ta invest son ta gali jer pu tum man cerap si

0: mà man nang li kilong ik lo la so puthak nang li nang chatan ik chomi ma
1: la la dhoi di ke man pa bang ke la la ni li ta prang bi hek pe ne ke charli ning hang o li to malong rong long stami si riso yang terang pula sondo mir jeng klap do ho so hot 1998 hola sot kang pudu ni li ta bi hek lang so ke ni kan pot trok si do lang stami ho so pen stami la rong long riso yang tum ki lun ki kan lai hoi pen stami ke chali dun long mate kar ju dun long nang ke pon tum ta dolo la son pensi nilita kapre kapre along ki dun stame non son cheng pi dui dia man ka son sig long nei ma pol te hok pet ke ho so hot ke chom kana long sik aman ke long a hok hak ke cheng pi ki thip non kar hi kar je along bang ke dui dia man ke dak sa hok pet ke pi stame non bang ke kar bi khe phan mate uwe ki mia phan pura kar bianglon ton mas council pen stami si panong lo art and culture department hin pen school stami ke tem ser ai la pen ke tem s la son along long stami kang pudolo la si non bang ke la so dui di po ang deng bang ke la dak stami ke charli awar sai dolo non bang ke
0: kalang kalang he nang chiro ilo nang li phan klar dak pen nang li komentu si dui di ki man ke pangcheng ma mate ki man ma la so puthak nang li ki than ka pajir mia pot tang te pamu het nang li mirjeng club pu lakin nang li ka hachi la pen ki the ki ding dam adim ta hai po la ko nasi ki do iklo la sapu thang nang
1: la mirjeng club pu long ke la dak lumba jong lo the so ajural along se do la bang ke sing ti so rong along se do sta melat the so jo la pen phong lang so la so ahawara lom si la so mirjeng club pu bang ke do nili ke hachi adim la ke la dak lo lumba jong the so jo la sing ti sorong se hachelo nili ake sara men lake moja tiso la penili pa men lake ka cheng lengpi
0: kala ina churu iglo la saputak nang li klandak pen ki than ka pachir mi pot tangte nona bang ke mirdong prakso alam le li je than igna ji cheng alam le bang cheng lo na cheng karbi tum nang li ka chini an ke cheng son ko ando
1: cheng lage son ko ando pu bang ke la lo cheng pi cheng so ceng buruk, ceng langpong, ceng pule, ceng liso, ceng kumbang, tar singa ceng, ceng dum-dum. La sondo son troksi, sonar kep, an bagdo la ahok pet kenang sosot ili karbia kelong, abang ke kenang sot ke lalo.
0: Kalang, kalang.
1: Ceng pohin bang ke. La pen kibut kerot abang ke lalo, kibut abang ke muritong po murjang kek, pongsi la pen muri pongsi la kibuda bangkela andolo la pen totolang nonason krongchui turlit toh la sondo inke la pen kerot kardeng bangkela lo kumdeng dong kumli eng la son tadodo
0: kalang kalang ina churu iglo nang liphan tangte ching pita asondo pikitip jia as arsona mung a te ot ke do utema seta me ison bak nang li radio kar jura da tu pan par ju ek jima.

0: c'est banque pipon ko la banque la jir ke dam hot si la long jon ke dam to ho long dang ke cap lai ho is tame ang deng do dak arroy ke cap sta me do la pening long ka lu sta me la cheng buru pensi ang deng deng tipon ji la banque
1: kala kala na jero ik pila cheng buru ko son se ki thim ma la so ar ki na nga par ju pon tang te nona banque e ka prek ang deng la dam thu ik nang nang li muritong po ta chiwana pot si muritong po ko sonse ka se mar mala so putang nang li sap thanik chom jima
0: kalandi muritong po kela tala son lo ka se mar bang kela lo lata thank pilang nei ahok pet ke beng voi pen ta soi me la pen la phang a thank pi bena soi me sami ke soi me ba bang kela phang thank pi ben bang soi me che
1: kala
0: beng voi pen bang ke sap so a phet ka ching hang a son theklong lo ti
1: kala
0: asila lo nilige soi kala lo la tala son thak thak lo pa bichet pa the che la bang ke li ining ke hang lo kan si pa thi ma pa bi ma la pen ke hong bang tala son lo ke hong ta lang nang chi jong sila an ke the pen la an pang ar nang chi pa tha nang ji la ta do la ta ga se atte ot la pen ar mung ang tong pa lang ji la hu sta me dak do la pen ke ing deng thom doi ore tong po bang ke ing deng si bang ke se abong phar la son si pupo la ben e se bang ke la irige dip dip abang ke apok di abong phar la pen apok la son doji la pen ase pado phan bang ke la bang ke artung so check mate mi plote ar thema check la pen check so ason la selam la chok sta me hok pe bang ke artung so si me la bang ke ar ki pado bang lo la son si ing deng thom do la da ingdeng thom cherop cherap pensi muritong po isi ceplang ji lason si dolo
1: kalang kalang nang churu iglo nang lipan tangte la muritong po kibud ase tamen nang linang parju ignang jibon
0: parji

0: Kasi hola sur chi kenang sot lo chom kan hot bangke la lo
1: kala e la bangke li tum ma khai tum che se mar pu ma ma te la pu ke nam ik a ja lo la
0: a hok pet bangke la lo non we ki mi ni li par ma te la pen ba chat tum long sta me i me thang khai long bangke ke son se bu bang thek don long le pin la
1: kala te ma
0: la pen hola prang prang ha ku ko o we tum mang ke son se dat hai mane sta me ho so bang ke thek de de pola non bang ke la bang khai long mang sia ke joy pu mat en lok la son sik ke tek don long ke ong sta me ho so pen mang ke chambruk so a cheng la pen cheng cheng pi cheng so pu bang la son dak pen si ho so pen la ka chera block do kar bia khai long ta
1: kala tang te ha ku pen ta mi kar bia khai tum la so cheng so ke se mar la pu so na tu mu do iji ma la ho
0: cheng so ke plang at tu mu do ke do la ta hola ru harba mon la hola suhut lang roi long pen si asang ti pang rum pen si hodak pensi tim son si hodak pensi ke son si la son du la bangke
1: mute hala suhut penta me ing chin pensi la bangke ka semar
0: kala
1: sona ja lo di kala kala tang ti la ching su ar kita menang li ar kinang par ju ik jima ke hai